0: nsama de bremu no de di mu akotene ebi ene se ukwa ewutu kwe ya enkre firi waba chere se ya chiri nipa mienu bia se wonu mo kumu obi etwe jatu no mu ahye no afei na wonu kruwa ye ma apose fo nsa so mu ye kwa kwaje nkyire mu no
1: ye be kwa gono kwanta abrantia no otuto gold be to yo se nipa bofo koto hye ne so no ka sei apose fo achi munum enu sumu nsem e wa hanwumire

Abagyene nso sika ne wandɔɔso sika ne yɛbagye 150,000 no pɛ 1.5 yɛbagye 1.5 no ano no yɛ nnipa baakofo no ɛna yɛbagye 2.5 ano so nnipa deɛ wayɛ mmiano no yɛbagye ne saa aha anti wɔba ne deɛ na wade wagare no waba na wagyaa wayere ne wahye fie kakra na wade ogare no ba kai sɛme nneɛma ka no wɔne nyinaa waa wabɛfe me Seven dame ba kan de wan ngina ba ba fimi o. Seven se wan fa wa yire ni wa ma wan fo wa ga shin kure ni wa ba no. Ah, seven ka kan de ma kan ni wan ngina wa to wa no wa gumi shusha. Asa ma ka se wan fa wa yire ni wa ba. Wan pa se wa yire ni wa ba bra. Anti wan fa ga shin ni mo ni wa bra. Na yire ni wan trafie ka kan de wa humi.